0: Het is een abi na benewa.
1: Zo mooi.
2: No ya si da kao. Hey, se vivi wa manua. Yeah.
0: No ya si da no mozo. Se vivi wa yo yo tia.
2: Benuna,
0: beni ma wo. Hey, on sa yo tuwe. Ati ya si fu.
2: Subito.
0: I need
2: ushers.
0: Hey.

Sani amujidi etia no Enya saha Enya saha mamu Ha Mesi saha na chesem ni se Emi bi na yasuri chamo Eni frafo mienu bi ba ni cheno Amu bisa ni se Huye mobo Davidi ba Huye mobo Davidi ba Na yesu bisa won se Mujidi se metu miya yewehi Amu bua ni se Ani owure Ye didi o se ube tu miya ye Ena yesu tini nisa Odi kawamwe ni chire wansa Ha, sani ya mujidi ya tia no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Misi ya wano huna dia amnumu wa Hey, adia chisumpo

Oya sencheni nyankopone. Hey sencheni oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bo mwenede. Message on sencheni nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah